naša noćas radi daleko je dan. Ja bih malo ludovao, ali ne mogu sam. Ej, svirači, marijači, svirajte za plen.

naša noćas radi daleko je dan. Ja bih malo ludovao, ali ne mogu sam. Ej, svirači, marijači,

prolaze, svako ima nekog da ga čeka. Novcem se prave dugovi, novcem se pune džepovi.

0: Ti je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu zajedno činimo više.
2: Znamenje moje domovine.
3: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
2: Crtice umnih ljudi Bosne.
4: Čovjek nije drvo i vezanost je njegova nesreća. Oduzimamo.

0: Shopping. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 g Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75.

0: Kako je hladno na polju. A kozeinat mi se zapušio očak. I dimi, dimi, dimi, a hladno. Došla sam ovdje, odanište Ljiljani, da vidim da li moji drugari znaju. Imala sam sreću. A vi ćete znati dok se držim za dugme, šta mi se desilo. Vama ću otkriti da sam srela dimnjačare. Prave pracijate dimnjačare. I obećali su da će napraviti moj očak. A zato ćemo danas da popričamo s našim drugarima. Znači, u danas, u zvrku, pričamo o dimnjačaru. Bravo, drugari!
1: Bravo!
0: Jesmo se poželili?
1: Jesmo!
0: Nismo se dugo vidjeli. Napolje je snijeg i hladno. Jel vama bilo hladno?
1: Imam drugari.
0: Ja. Imaš drugari, imaš kapu.
1: Imam i ja drugari.
0: Bravo! I ja da se raspremim. A, kod vas je toplo, lijepo. Hoćemo li pozdrav drugare kod kuće? Evo nas ponovo, danas se družimo. Ni naše drugare ne znaju o čemu ćemo mi danas pričati.
2: Pa to nijećemo.
0: O čemu ćemo pričati?
2: Pa to
0: u kojoj zemlji mi živimo?
2: U Bosni.
0: Bravo! Ovo je bilo lijepo rečeno. Znači, znamo u kojoj zemlji živimo. A znate li vi da vas nešto pitam ja ovako, da li je u svim kućama sad toplo?
2: Je.
3: U mojoj nije.
0: Zašto?
3: U mojoj je.
4: Imamo grijanje.
3: U mojoj je.
2: Ja imam
0: grijanje. Samo malo. Hoćeš mi reći, sjedne ovdje pored nas, da čuju naš drugar. Šta se to desilo? Je se nešto pokvarilo?
5: Nije.
0: Pa šta se desilo?
5: Nisam. Ključ.
0: A nisu vam uključili. A na koje će vam biti grijanje, znaš li ti? Jel na plin? Na plin, aha. A na što se, ti grijete kod kuće, znaš što
4: ja
0: se grije?
4: Ja znam grijalicu i grijalicu.
0: A na grijalicu se griješ. A ko od nas ovdje ima kod kuće onu ovako jednu lijepu peć, pa kad se priđe blizu te peće, bude toplo lijepo, a miriše drvo. Kad se stavi drvo unutra u vatru pa gori, ko to ima?
6: To moja ima nana.
0: Ima nana, a da vidimo gdje su ručice.
7: Moja ima to moja mama.
0: I tvoja mama ima.
7: I
0: ima
7: moja.
0: Nana, jel ima? I tvoja. Ko još ima?
8: Ja imam vatru da naložim.
0: I ti imaš vatru. A jel se nekad desi da bude dima ovako, dima? Da se Mirza ne vidi. Dim, dim, dim.
9: Ima nešto malo dim. Aha,
0: a ti znaš šta je dim? Hoćeš nam reći? Šta se desi kad je dim?
9: Smrdi.
0: A, samo malo, samo malo. Ovako. Znači, Ekrem, da nam kaže šta je dim. Ekreme, šta se desi kad je dim? Kako izgleda dim?
10: Smrdi i puši.
0: Puši se, jel da? A dim, kakve boje dim?
10: Crni.
0: Crne boje, ovako ko oblak neki teški, jel da kad hoće ko kiša da pada, tako isto bude oblak taman, jel tako?
10: Je.
0: Mm-hmm. A još nešto, kad je dim, da li ste nekad čuli kad vaša nana kaže, a začadilo mi? Jeste kad čuli začadilo mi?
10: Jesmo.
0: Čadiš pored, pa budu zidovi malo crni, nisu više skroz bijeli i to se desi, hm? To ste čuli, jeste li?
10: Jesmo.
0: A čuli ste? Aha, napolje nam je snijeg, bijelo je, čisto je, a mi govorimo

0: Один. Один, какве нам је боје дим?
1: Црне.
0: Црне. Гар, дим, све то црно. И буде прљаво.
1: Па ја нам се дим.
0: Da li bi ko od vas nekad dirao tako taj čađ, onaj što je sve crno?
1: Ne, dirao.
0: Jel neko je?
1: Neka curca dirala da joj se zaparila ruka.
0: A ona je dirala vatru, Žišku je dirala, to je strašno. A ako se dira ovako onaj čađ pa se dira.
1: Dirala.
0: I onda ostane sve crno.
1: Dirala plin i onda joj je izgorila ruka.
2: Moj jedan rođak smije da zapali u ruku na vatru.
0: A to je već strašno. Mm-hmm. Ali da mi ovako ne zaboravimo šta smo mi sad pričali, znači ako mi diramo taj čađ, budemo čađavi, prljavi. I znaš kako ono kaže, vidi kakav je garavi čađav. Ili kad se zapali vatra po ono, garavo izlazi dim, ide u oči, u lice i onda budemo čađavi ovako po licu.
1: Ja nisam ni dirao.
0: Ne smije se dirat, naravno.
1: Nijam. Nijam.
0: E, ali sad još nešto. Ne može. Naravno, aj sad ja nešto vama kažem. Znači, mi to ne smijemo dirati, niko to ne dira, ne diraju ni naše, ni mame, ni babe, ni nane.
1: Da ću usta, da smijem za jest.
0: A samo malo javio nam se naš drugar, rec.
1: Moj brat smije baciti vatru.
0: Smije baciti vatru, aha. Ali mi danas, drugari, ne pričamo o vatri. Znači, pričali smo o tom čađu koji bude crn i budemo garavi, prljavi, ali moraju uvijek postojati neki ljudi koji nama taj čađ treba i da sklone, jel tako?
1: Ja.
0: Da nam toga, da toga nema, da nam ne smeta, da ne budemo prljavi. Šta vi mislite, šta bi ja mogla da uradim?
1: Da naložiš vatru.
0: Naložila sam vatru, ali mi došao neki dim, ali nema vatre. Neće da grije. Znate kako mi je hladno? Pokrila sam se dekom. Šta vi mislite šta ja treba da radim? E, pošto vi ne znate, ja znam. Meni je neko rekao, ja sam danas išla ulicom, ako išla ulicom, i srela sam nekoga. I taj neko je sretan kad ga vidite. Kad ga vidite, uhvatite se odmah za dume. Zna li neko kome ja pričam? I zato se ja ovako držim da mi ne ispadne moja želja, jer sam ga vidjela i uhvatila sam se za dugme i sad sam zamislila svoju želju i ja nju držim i čuvam. Hm? Znaš li, Ekreme? Ne znaš. E, da bi iznenađenje bilo veće, danas su oni nama došli ovdje i u goste. Prvo su popravili nešto kod moje kuće, pa smo se mi dogovorili da dođemo ovdje da naši drugari, svi njih vide i oni će nam sad doći. Hoćemo li pozvati naše goste? Pa da vidimo ko je to u pitanju. Hajmo. E, sad, jedan, dva, tri.
3: Dobar dan.
0: Bravo, dobar dan, evo nama gostiju. Znate li sad ko nam je došao?
1: Znamo.
0: Ko? Ko je došao?
4: Sad ste malo pili.
1: Ilija.
0: Izvolite sjesti, nismo još sigurni ko nam je došao u goste, izvolite.
3: Hvala.
0: Stolice smo za vas pripremili. Izvolite sjesti, vidite vi koliko tu ima alata. I šta smo rekli, ko nam je došao?
5: Dimljačar.
0: Jeste svi znali da je dimljačar?
5: Jesmo.
0: Jel ko nije siguran? Jeste svi sigurni?
5: Jesmo.
0: Nema šanse da smo pogriješili. A zašto? Šta misliš ti, Ekreme? Kako si ti prepoznao da si nam došao danas dimljačar?
1: Zato što sam vidio metlu.
0: Šta si vidio?
1: Metlu.
0: Aha, a kod koga je metla? Kod našeg prvog dimljačara. A šta, kako ste ostali pogodili? Ko je još pogodio da je dimljačar? Kako je tebi palo na pamet?
1: Odošao i na stepenice.
0: A stepenice, merdevine, vidi kolike su velike. A ko je još pogodio?
1: Ja.
0: Šta je tebi palo na pamet kad si ih vidio? Aha, ne možemo dalje da se sjetimo. Ja sam odmah znala čim sam vidjela kapu na ulici. I sjetila sam se, oni će meni sigurno pomoći
3: da mi bude toplo košće, ne može mi tako dugo hladno.
0: E, sad nešto, prvo da nam se predstave naši današnji gosti, da vidimo s kim razgovaramo danas. Kako se vi zovete?
6: Ja sam Fadil Vatreš, dimnjačar, preduzeća dimnjačar iz Sarajeva.
7: Ja sam Enver Habivović, dimnjačar isto preduzeća dimnjačar Sarajeva.
8: Ja sam Osman Kokorov, isto radnik preduzeća dimnjačar.
0: A sad ću ja reći u ime ovih naših drugara. Mi smo iz obdaništa Ljiljani i mi uvijek ovako, mi se zovemo iz Vrkovice. Hm? Jel se zovemo?
5: Zovemo!
0: Da se i mi predstavimo, jer nam svima neće zapamtiti imena. A meni je odmah pala na pamet čim sam vidjela kape. Jer svi dimnjačari moraju imati kape. Zašto su vama važni?
6: Pa, najvažnije je da se prepozna da je dimnjačar.
0: I da vam ne bude ono čađavo, jel? Malo prije smo mi pričali kako se zna pored vatre stajati
6: pa
0: i začeli.
6: Pa više da se prepozna da je dimnjačar od kape, jer odijelo samo bez kape ne čini baš dimnjačara.
0: Jeste, zato što možda liči na nekoga drugog.
6: Drugog, tačno.
0: A mi smo malo greške pravili kad su nam vatrogasci i policajci jer imaju slične uniforme. Ali niko nema ništa ni približno slično dimnjačar, jesam li u pravu?
6: Tačno.
0: I pored ovih merdevina koje su vama potrebne i pored ovih svih alata. Ali ima još jedan veliki problem. Da li može svako biti dimnjačar? Sad odmah da ih pitam.
6: Pa ne može. Ne može. Za dimnjačara treba školu završiti i normalno da je kvalifikovan dimnjačar da zna raditi svoj posao, da smije na visinu, što je vrlo važna stvar.
0: To je veliki problem. Ko ne može da se popne, da ga nije strah visine, on nikad ne može biti dimnjačar. Na koliko se velike zgrade vi morate popeti? Koja vam je najveća bila?
6: Pa najveća. Koliko ima zgrada u Sarajevu? Oko 20 spratova.
0: Tako, 20
6: negdje oko 60 metara visine zgrade, a sa dimnjaka ima i visočine.
0: Zamislite li to? Hm? Bi to bilo strašno gore se popet?
5: Bi!
0: Naravno, i gledajte da ova dole ljudi vode ko mali mravi, ja? Je li tako? Pa te ono uhvati panika, strah, pa ti se zavrti u glavi, pa šta se sve može desiti, a iz dimnjačara nije ništa strah. Ti kako su oni hrabri dimnjačari, jesu hrabri? Treba biti hrabar da se popneš gore. I još plus, vi gore i radite nešto, jel?
6: I čistimo dimnjak, normalno.
0: A, naravno. I dimnjak isto može da bude još visočiji od zgrade. Jel tako? Znači, to je još više visine. A, to je strašno. Ja nikad ne bi se mogla popeti. Sad nek mi podigne ruku onaj ko bi se smio popeti na zgradu, brzo. Pa vidi, ti bi se smjela s vama popet. I ti?
5: I ja!
0: I ti, Mirza?
5: I ja!
0: Ma i ja, ja
5: smijem. I
0: ti? Ma vidi, Ekrem bi se popeo, znam.
5: I ja!
0: Pa svi bi sad bili dimnjačari. Ali nama... I ti smiješ. A vidi kako je nama naš gost jako, mora da se škola ide, aha. A mogu li ovako mali da kažu, aj sad bi ja volio da budem dimnjačar i što sad on treba da radi? Kako da se prvo obdanište, dobro, mi ćemo završiti u obdaništu brzo, mi ćemo školu odmah završiti, šta onda idemo dalje? Onda moramo trenirati, jel?
6: Mora da bude slobodan, zdrav. Uh-huh. I da ide na visinu.
0: Uh-huh. A imate vi još jedan problem, pored hrabrosti. Ima tu i dosta krša, jel da?
6: I sreće.
0: Uh-huh. Jer znamo mi kad vidimo onaj očak kako to sve nešto crno ispada iznutra. Zato dimnjačari i izgledaju ovako crni, jel? Šta vi mislite? Bi li oni mogli u bijelom odijelu ko pekar da idu gore da nam čiste dimnjak?
5: Ne.
0: A što ne bi mogli, čuj, meni bi to baš bilo fino, da nam dimnjačar ima bijelo odijelo i da bude isti ko snijeg i da se popne gore da nam čisti očak. Šta vi mislite? Evo, Ekreme, šta ti misliš? Bi li mogu imati bijelo odijelo?
9: Ne.
0: Ama zašto? Baš bi bio fin dimnjačar, ne bi bio ovako crn. Hm? A šta ti misliš? Ja predlažem neka bude bijelo odijelo, a može i žuto, eto i žuto bi bilo lijepo. Da brzo nek mi digne ruku, ko misli da li bi to moglo? Izvoli. Bi li mogo biti u bijelom? Ama kako će se biti u bijelom, vidi, mene nešto pade na pamet. Snijeg ako padne malo nešto, on pocrni. A dimnjačar ako dođe u bijelom pa čisti, a ona se dim, pff, jel tako? I sam postane crn. Znači, isto bi bilo.
1: Može se isprljati.
0: Pa naravno, može se isprljati. Eto, vidi, sjetila si se, ja sam to pošla da kažem.
1: I onda se to može okupati.
0: A to se može i okupati. Evo sad ću da pitam dimnjačare, je li vi tamo gdje radite, idete se posle i okupati? I odjelo i sve.
6: Svaki dan?
0: Svaki dan.
6: Mm-hmm. Zato što je čađa, zato što smo čađa. Mm-hmm.
0: A da li vam te čađe uđu u uho, u nos, u oko?
6: Sve, gospod.
0: I to se desi? Je li to opasno?
6: Nekad jest, nekad nije. Zavisi koliko.
0: A sa ovim merdevinama na kojoj se visinom vi penjete? Penjete se na sprat ili...
6: Na sprat ili na dalje.
0: Pa što mi ne znamo ovako, kad idete u neku kuću, evo sad za naše drugare, ko živi u kući?
1: Ja u Bogošć.
0: A i ti u Bogošć? Dobro, odlično, odlično.
1: I ja u Bogošć.
0: Aha, u Bogošć. A ja sam htjela nešto drugo, ako je kuća, ona nije tako velika kao zgrada. I kako se sad popne dimnjačar na kuću? Na kući ima krov, je li tako da ima krov? Imamo li ovdje jednu kućicu da nam neko donese da pogledamo? Imamo, ajde izvolite, ne znam, jednu kućicu, a mi ćemo prvo ovako da zamislimo. Jedna kuća, ovako ima jedan sprat, ima ulaz, ima krov. I na krovu stoji šta? Šta stoji na krov?
6: Dimnjak.
0: Bravo, evo gost nam rekao, vi zaboravili odmah da ima dimnjak. Ono gore gdje se izlazi dim i što mi nacrtamo kad uzmemo papir i olovku da nacrtamo kuću i dimnjak. E, i na dimnjaku gore na vrhu mora da se to očisti. I zamislite vi sad kako dimnjača hoda po krovu. A kako izgleda, a evo nam kuća, e sad ćete vi to da zamislite, odlično. Ovdje ćemo da stavimo kuću, pa ćemo mi to odmah da nam sve bude jasno, ovako. E, svi vidimo kuću, kuća je tu, stavili smo je pored naših gostiju. I sad mi živimo u ovoj kući, ovdje nam je kupatilo, ovdje nam je dnevna soba, ovdje idu stepenice. Nije dnevna soba, ovdje nam je hodnik. Idemo u stepenice i penjemo se ovam. Aha, ali nas interesuje krov. Krov, vidite kako je dulatak i ravan. I ima dva čoška. I ima ovdje dimnjak. E sad, šta vi mislite, kako se popne na ovaj krov?
1: Na stepenice.
0: Pa naravno na stepenice. Ali, zamisli ti kako je hodati po klizavom krovu. E, sad da pitamo naše goste, kako se to u stvari izvede. Evo, izvolite vi,
8: reći. Kako sad uvijek, šta misliš? Dobro smo jeli ovdje, stavili smo stepenici, pa smo krivili gore dimnice, rijepo. Otkrivili, došli do dimnjaka.
9: Sad?
8: Na dimnjaka.
0: A ovdje znači mora da bude rupca jedna.
8: Mora da bude rupca.
0: A ova naša kuća nije napravila, ona nije dobro pripremljena za dimnjačara.
8: Nije dobro pripremljena se za nas.
0: Znači svaka kućica unutra ima jedne stepenice koje idu na tavan.
8: Moramo da voći na tavan.
0: I onda vi pomirite crijep. Bravo. Ja. E sad sam to htjela da pitam. Imaš ti tavan? Ima li si tavan?
1: Ima ja
0: sam danas imala tavan, kod mene se dimnjačari popravili. I znači oni ovdje hodaju. Je li vas strah kad hodate po krovu?
8: Mene nije strah.
7: Isto nije.
0: Ama baš nikad. Ama baš nikad.
6: Nema straha.
0: Baš nikad.
8: Nema straha, da ima straha ne bi radili ovaj posao.
0: A ja još uvijek držim nešto, a? A sad da sjednemo vam da vas nešto pitam.
1: Ja nemam ni babaroge na krovu.
0: Nema ni babaroge na krovu. Da pitaš dimnjačara, pitaj ga da li se plaši. Ima li babaroge na krovu?
1: Nema.
6: Samo za malu djecu babaroge na krovu ima.
0: A zato što mala djeca ne smiju.
1: Ja sam mislila
6: sinoć po mraku, nije, ali nemoj da ideš po mraku na krovu. I nikad nemoj na krovu da ideš, dok ne porastiš.
1: Pa ja sam vidim sinoć, mace
6: smiju.
0: A da li se vama nekad desi da vas neko pozove da mu se recimo mačka popela na krovi, ne smije da je skinu? Je li vas nekad neko zamolio?
1: Mene jesu.
0: A tebe jeste Ekrema, nije dimnjačara.
1: A ja se popijam.
0: A pa nemoj to više da radiš. Jel, hoćeš me obećat? Hoćeš obećat? Okej, okay, obećaj. Nema više, ne smije niko nakrav, samo dimnjačar. Sad su nam, a zašto sad da vas nešto pitam?
1: I ja sam se pila, pa nisam.
0: Aha, a zašto ja držim ovako ovaj prst? Jeste li vi čuli priču kad se vidi dimnjačar, šta se uradi? Jeste li tu priču čuli? Kad se vidi dimnjačar, tako kažu, bit ćeš sretan taj dan. I zamisli želju i brzo se uhvatiš za dugme. To niste znali. E, morate pitati svoje mame kad dođete kuće. Brzo se uhvati za dugme i ako se dugme pusti, onda se malo drži prst, da želja ne pobjegne. Ne pobjegne. A ja sam poželjala da mi bude toplo kod kuće, da nas mi dimnjačari pomogli, jer mi je stvarno bilo hladno i riješili smo taj problem sa. A što vi unutra stavite u taj naš dimnjak?
6: Unutra dimnjaka se čisti, može četka ide pavezno, da bi se što bolje očistio dimnjak, da bi bolje vatra gorila, da bi se bolje prostorije zagrijavale. I normalno da bude čiša okolina, manje zagađenje okoline, jer ako se dimnjak ne čisti, veće je zagađenje okoline, više se troši ogrjevnog materijala, a manja je mogućnost zagrijavanja prostorija.
0: Znači, i mnogo je više dima, a nije nam toplo.
6: Više dima u prostoriji, a nema topline.
0: A sad ovi moji drugari moramo mi svi to da zapamtimo. Ako primijetimo da nam dima ulazi u sobu, jel? Onda znači da nam je dimnjak nešto nije u redu.
6: Dimnjak nije u redu i tad treba pozvati dimnjačarsko preduzeće koje se bavi sa čišćenjem dimnjaka, kotlova, šamotiranih kotlova, hemijskih čišćenja kotlova, izdavanjem saglasnosti za priključenje plinskih trošila na dimnjak i može se pozvati na broj 668-555.
0: Šta se to u stvari desi unutra u dimnjaku, pošto vi to najbolje znate?
6: Pa
0: jel se to nešto...
6: Skupi se čač.
0: Ko loptica neka zatvori, jel?
6: Ja, tačno, pa loptica ili može pasti cigla u dimnjak, ili ptice napravi gnjezdo u dimnjaku. Pa.
0: A to da, sam htjela da pitam. Znate ono priču kad roda na dimnjaku napravi kuću? I donese novu bebu. Znate tu priču, ako roda napravi gnjezdo gore na dimnjaku, zapuši na dimnjak i moramo zvati dimnjačara. Jeste li nekad sklonili neku pticu sa dimnjaka?
6: Pticu ne, ali gnjezdo jesam.
0: A gnjezdo, je li bilo unutra jaje
6: ili
0: nešto? Samo gnjezdo?
6: Samo gnjezdo.
0: Znači to je tačno da one žive na dimnjaku. Jeste čuli? One gore napravi ovdje na ovom, jel? Jesam li u pravu ovdje ovako napravi gnjezda?
6: Na vrhu dimnjaka.
0: Napravi svoju kućicu zato što im tu bude toplo. Ja, izvolite.
6: I onda ste prikući.
1: Nije nikad se to zapalilo.
0: Nikad ti se nije zapalilo, znači da ti je dimnjak dobar. Nikad ti nije bilo dima, dimnjak je super. Sigurno tvoja mama vodi računa o tome i onda je super. A ta četka velika, da li ona može da prođe kroz cijeli dimnjak?
6: Može. Može kroz cijeli.
0: A nešto je se očupala?
6: Ne, ovo je dovoljna četka za jedan normalni dimnjak. Za normalni dimnjak na kući, jedna kuća spratnica. A visočije zgrade se čistije sa ovim alatom što kolega drži.
0: A znači to je različito?
6: Da, da.
8: Ima iznenađenje jedno, nije samo četka. Ima iznenađenje jedno.
0: Evo, mi ćemo skloniti kućicu da mi možemo svi lijepo vidjeti.
8: Već, već velike zgrade, nisu samo za one male zgrade, kući. Nama za velike, stambene zgrade.
0: I kako sad s ovom lopticom, vi nju stavite u dimnjak i šta, ona dođe dole u moju sobu?
8: Ti ona dođe dole, dok
0: ja ne. A čuj, može me uplašiti ta loptica?
8: Čim nešto počne da lupa, to je znak da je dimnjača na krupu.
0: A čim nešto lupa, aha, jeste čuli sad? Vidite kako je ova loptica, ona je sigurno teška.
8: Pa kako bi drugačio što vidim njega ovo ne vuče?
0: A ovaj konopac?
8: Pa da bi dostigli visinu.
0: A on se pusti od ozgo sa tom
8: samo lopticom? Samo radim, ja se pustim.
0: A znači kad je manja kućica, onda nam je četka.
8: Neće.
0: I mi ono isto kako kad čistimo, ovo maš.
6: A može i kuglom isto.
0: Sa kuglom. A ima još vrsta četki ili je to samo jedna?
6: Jedna je vrsta za kuće, a ostale četke za peć.
0: Mislila sam ove naše četke za čišćenje cipela, možda i s njima može da se očisti malo dimnjako noksićići, malo okolo i gotovo.
6: Ali nije to dimnjačarski čišćenje, to ono površno čišćenje.
0: A da mi samo okolo, ono bi unutra opet se napravila loptica i zatvorio bi se dimnjak.
6: I opet ne goriš pored.
0: A mogu li ja vas nešto pitat za naše drugare? Da li vam je Zvrkovci nekad palo na pamet kad kiša pada? A dimnjak gore ima, evo našeg dimnjaka, gore naš dimnjak ima rupu. Iz njega izlazi dim. A kad kiša pada, zašto nama ta kiša ne prolazi unutra i sve pokisne u kući zato što je rupa? Jel to dobro pitanje?
5: Nije.
0: A zašto nije? Stani malo, gdje mi recite. Meni je palo na pamet, ako je na dimnjaku rupa i ako pada kiša, pa svi ćemo unutra pokisnut. Hajde pitamo naše goste, znate li vi zašto nama unutra ništa ne pokisne? Mene nikad nije prošla voda kroz dimnjak.
6: Pa neće, kad se loži u šporet i topi zrak, ne dozvoljava kiši da zakišljava dimnjak.
0: A, znači, i to ima nešto na... Ja to stvarno nisam znala. Znači, vruće od ozgo i ne može...
6: Vruće od ozgo i ne može zakišljavati. Ako se ne loži dimnjak, zna se pojaviti normalno. Lagi.
0: A vidjela sam neki naprave ovako ko malu kućicu, krović na dimnjak.
6: E, to je za plinske dimnjake, zaštita od upadanja predmeta i...
0: A kako vi, kad je krović na dimnjak, očistite dimnjak?
6: Pa ima, ispod krovića se može... Prvići kugla i sa četkom i ona ide dole, ponovno dimnjak.
0: Jeste to znali?
5: Nisam.
0: Pa nije, ja stvarno nisam znala. Ja sam vidjela one lijepe dimnjake, pa imaju mali krović gore, baš su lijepi.
1: A zavidla je jednoga dedu na krov.
0: Dedu na krov? Šta je on radio na krov? Jesi ga pitala? Pa ne smije dedu na krov skrije, smije samo dimnjača. Smije li dedu na krov? Šta vi mislite?
6: Da pravi antenu, jel?
1: A moje babo i dedo bilo su na krov, pravili crijev.
0: A pravili su crijev, a to su već sigurno majstori.
6: Znači smije mi majstori.
0: To su sigurno majstori. Ali na zgrade koje imaju po 20 spratova, ja stvarno ne bi smjela nikoga poslati.
1: Teta majstori.
0: Molim.
1: Ja kad sam u svetu jedan crk, Roda napravila, sad mi je jedno na krovi.
0: Naravno, pa sad smo pričali. Roda napravi ovdje blizu dimnjaka jer joj je toplo. Zato što izlazi dim i njoj je toplo i ona gore snese svoje jaja da joj se rode nove ptičice. Izvoli.
1: Moje babo pao crijep.
0: Pao crijep. Pa svašta se dešava ovim našim drugarima, ali stvarno s dimnjačarem još uvijek nismo razgovarali. A možemo li mi sad malo da dotaknemo te vaše četke? Vidim ja da bi vi to volili da vidite. I merdevine. I merdevinice, jel tako? Jeste vidjeli kako su lijepe? Od čega su merdevine kod dimnjačara?
7: Ermane, vracim se.
9: Od drveta.
0: Od drveta?
7: Jači drveta, kuhano. Radi težine, radi svega, da...
0: Jer treba nositi kuglu, treba se i popet, naravno. A imate li visočije ili su ovakve merdevine?
7: To ste standardne.
8: To su naše standardne visine merdevine koje mi koristimo. Normalno, lakše su materijala za vaše nošenje, vaše rukovanje i svega toga, ali su tako da rijetko se kad dogodi da bi pukle ili nešto.
0: Mi bi sad svi volili malo da ovo dotaknemo, ja ću prva da vidim prvo ovu kuglu, da vidim koliko je ona teška, samo malo, pa da vidim da li mo... A, nema šanse, pa vi ovo ne možete ni dotaći, da vi vidite kako je ovo teško. Ekreme, vidi, pogledaj, molim. O, ne možeš se držati. Ovo mogu samo sa jakim mišićima. O, je stvarno teško, zamisli. Pa nije ni čudo kad ta kugla poleti kroz dimnjak, ona sleti i očisti sve.
10: Teška kugla
0: sam. Bravo, Selma, jesi vidjela kako? E, kuglu smo vidjeli, a da vidimo četku, samo malo, samo malo.
10: Tima, pomakni se da te ne
0: vidjeli. Kakva je četkica? Nećemo biti garavi dimnjačari, su za nas pripremili sve. E, taj je oštra. Evo ova četkica, vidite kako ona mora da ima ove dlačice da može da nam očisti dimnjak da bude fin. Bravo, ima veliku žicu.
6: Evo je za dimnjak.
0: A merdevine?
6: Ova isto za dimnjak, ali mekša, da ga ne grebi.
0: A vi znate, drugari, kad sad hoće da dođe nova godina, kalendarska, naravno, po godinama kako se računa, onda se šalju čestitke i obično na čestitkama stoji merdevine i dimnjačar. Zato što po snijegu najviše dimnjačari moraju da rade da bi nama bilo toplo kod kuće, jel? Jeste
3: svi vidjeli?
0: Jeste vidjeli koliko jesu?
3: Ko je vidio merdevine, da se vrati na svoje mjesto.
0: Idemo, kakve su nam medvede? Divne, crne, velike. Idemo brzo na svoje mjesto. Ajmo i male četke, to je za cipele četka, jel? Jel to četka za cipele?
6: To je za cipele? Što mi, zašto?
1: Za dimnjak.
0: Pa kako dimnjak? Sad smo rekli da je dubok dimnjak, da ne može se ovako malom četkom.
6: To je da će iko dijelo očiti svoje kase upravlja.
8: Kase upravlja čiko,
0: a to vi da se, a vi morate znači svoje kozmetičke dijelove da ponesete. Isto ko mi u frizerskom salonu, oni moraju da imaju četke. Zato što budu čađavi. Znači dimnjačar uvijek ima ovdje crtu jednu čađavu, ono od čađi, što ostane u dimnjaku. E sad sam htjela još nešto, drugari, da vam kažem. Pričali smo koliko su nama dimnjačari sretni kad ih vidimo. Da li mnogo dimnjačara radi, evo sad, u Bogošći, ovdje gdje mi živimo?
6: Četvorca dimnjačara radi.
0: I kako vi stignete to sve? Vidim puno dimnjaka.
6: No, stigne se normalno. Stigne se uvijek. Ja se čisti, u dva mjeseca se čisti jedan put.
0: A to, znači u dva mjeseca se jedan put čisti dimnjak. I vi imate sigurno, znate, papir i olovku, na koje mjesto se čistilo.
6: Plani programi, polako, svaki dan, ko par zgrada.
0: A da li vas nekad neko zove u ponoći, kaže, jaj, zapušio mi se dimnjak?
6: Eto, baš u ponoći, slabije, ali zove inače, mimo.
0: Znači, ipak vas ne zovu tako kasno, ko što znaju zvati hitnu pomoć ili
6: onda policiju.
0: I vatrogasce. A vatrogasce zovu kad treba baš visoko da se pomoći?
6: Ne, vatrogasce zovu ako se obično zapali dimnjak pa ne znaju što da radi.
0: A to je onaj strašni problem, onaj drugi problem, to nama ne treba.
1: Vatrogasce imaju i vodu.
6: I velike merdevine, evo, veće nego naše.
0: Ali zato dimnjačari moraju da budu spretni. Oni bez velike merdevine se penju na velike visine. Jel tako? Mi ćemo pogledati kako naši dimnjačari to stvarno rade. Oni su nama to danas obećali. Da ćemo pogledati kako oni stvarno rade. Jeste li ikad vidjeli dimnjačara kako čisti dimnjak?
1: Tako mi ima. On je merdevina.
0: Isto kod dimnjačara. Tvoja nana ima.
1: I ja sam neki dan vidio na put stoji nekoga čovjeka merdevine.
0: Ali nema niko kod dimnjačara, vidiš crne, prave dimnjačarske merdevine. Imate li vi, drugari, još koje pitanje za naše današnje goste? Izvoli. Šta bi te još interesovalo, rec? Jel se još neko sjetio?
1: Merdevine.
0: Za merdevine pitaš? A vidjeli smo ih, vidi kolike su. I čak nam je rekao dimnjačar da 4 dimnjačara radi na području Bogošće. Zamislite vi koliko oni imaju posla. Mnogo posla. Je li ima još neko pitanje za dimnjačara? Izvoli.
1: Ja išao sa mamom u Sarajevu i vidio neki najveći merdevine od ovih. Vatrogasci gore se zapali u dimnjak.
0: Aha, tačno, to smo sad rekli. Najduže merdevine imaju vatrogasci. Ali zato dimnjačari moraju biti hrabri i spretni. Oni se moraju popeti visoko. Znači, dimnjačari. Vidjeli smo kako izgledaju dimnjačari, kako i šta nam rade.

0: ćemo da vidimo šta nam to dimnjačar pravi. Ja nosim veliku kuglu da uplašim dimnjačar. Ne gledamo ptičicu, gledamo dimnjačara. Ja sam pripremila i grudvicu da vidim, ali će uspjeti da se popne. Evo gore, navr, mora da dođe i gore da očisti. Gledajte to.
1: Ja već vidim.
0: Već sam provjerila, gore nema rode, nema gnjezda. Samo je dimnjar. Gledajte kako je ono gore visoko. Je li visoko?
2: Ja.
0: Došlo je čak do ovog drveta.

0: sad našim drugarima, kod će da kažemo, jesmo danas nešto novo naučili? Jesmo, novo smo naučili o dimnjačarima. Hoćemo li pozdraviti naše drugare kod će? Da ih pozdravimo, da im kažemo gledajte nas i dalje. Naravno, dimnjačar jeste garav, ima i one šarene crte garave, ali u narodu, ko što kažu, čađav dimnjačar bijeli hljeb jede. Ja vjerujem da vi imate mnogo posla. Pozdravili smo se s našim drugarima. Hvala vam na učestvovanju u dječjoj emisiji Zvrk.
1: Hvala i vama na pozivu.
0: Ja i dalje, drugari, držim moja dva prsta. Vjerujem da će mi se želja ispuniti. A do gledanja idućeg vikenda u novoj emisiji Zvrk.
2: Hvala.

0: Shopping. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama. Kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca.

Vuki sedam jarića. Bila jednom jedna koza i imala sedam jarića. Voljela ih je, čuvala, hranila, kao što samo mate može da voli, čuva i hrani. Jednog dana pođe ušovo po hranu. Dozva svoje jariće i reče im da nikom ne smije otvarati vrata, jer može doći vuk koji će ih pojesti. A vuk je, kako ih je učila, lukavi zao. Zato ako neko zakuca na vrata, neka prvo pitaju ko je i neka dobro gledaju i slušaju. U vuka su crne šape i hrapav glas. Lako ćete ga prepoznati. Jarić obećaše majici da će u svemu poslušati. Koza im izljubi njuškice i ode. Jarić je ostadoš onako veseli i razigrani, a vrata zaključaše i tako poslušaše svoju majku. Slušao sve to vuk iz šume. Odmah se prišunjao kućice, provirio kroz prozor i zakucao. Ko je? Povikaše Jarić. Ja sam, utanji vuk glas. Vaša mama, otvorite vrata, nosim vam nešto lijepo. Ali Jarić se ne dadoše prevariti. Ma nije to bio glas njihove majke. I povikaše u glas. E nećemo otvoriti, ti nisi naša majka. Njen glas je tako nježak i mehak, a tvoj hrapav i grub. Znamo mi ko si ti, ti si onaj vuk. Ode vuk pokuljen i ljut, pa Jarić je nastaviše igru sretni što su nadmudrili zlog vuka. Samo vuk ne bi bio vuk kad bi odustao tek tako od svojih namjera. Odjuri u selo, upade kod nekog trgovca i reče: brže mi daj komad krede jer ću te sad rastrgati. Uplašeni čovjek učini što se od njega tražilo, a vuk se vrati u šumu, pojede nekoliko komadića krede i glas mu postade stvarno tako mehak i nježan. Sam ga nije mogao prepoznati i ode opet pravo kozinoj kući. Kuc, kuc, na vrat. Otvorite, dječice, vrata, ja sam vaša mama, nosim vam nešto lijepo. Tek onda Jarić je pojuriše prema vratima. Glas je bio nježak i mehak, pa mama se vratila kući, a onda se jedno Jare dosjeti. Stante, ma znate šta nam je mama govorila, lukav je vuk. Moramo i gledati i slušati. Neka nam onaj što kuca i što kaže da nam je mati pokaže šapu. Ako je bijela, mi ćemo otvoriti. Poslušaše Jariće, a najmanje Jare reče: stav šapu na prozor, da vidimo jesla ti naša mama. Prevari se vuk, onako lako mi proždrljiv pokaza šapu, a Jarić užasnuti vidješe da je crna. I opet u glas rekoše: opet nećemo otvoriti, ti nisi naša majka. Njena šapa je mala i bijela, a tvoja velika i crna. Znamo mi ko si ti, ti si onaj pokvareni vuk. Razljuti se vuk, pa i na samog sebe. Ali vuk ko vuk, pa ne bi bio vuk kad bi odustao. Ne odustade i ovaj put. Opet on odjuri pekaru, zatraži prenemažući se tijesta da premaže povrijeđenu nogu. A onda požuri mlinaru da brašnom pospe od tijesta mokru šapu. Mlinar je bio pametan čovjek. Shvatio je onda vuk sprema neku prevaru, ali nije mu htio dati brašno. Ali kad vuk zareže i zaprijete, pa ni ovaj mlinar nema de kud i dade mu brašno. Posu vuk brašnom šapu i one postadoše bijele, ma bijele bjelcate. I opet kozinoj kući. Kuc, kuc, kuc. Opet na vrata. Otvorite, dječice, vrata, ja sam vaša mama i nosim vam nešto lijepo. Dobri i pametni Jarić opet povikaše: te ti nama pokaži šapu. Vuk stavi šapu na prozor. Kad Jarić vidješe kako se onako snježno bijeli, povjerovaše da im je to mate, ali jadne otvoriše vrata. Tako vuk jurnu u kuću. Preplašeni i očajni, svi se razletješe na sve strane tražeći gdje bi se mogli sakriti. Jedno se zavuče pod sto, drugo pod krevet, treće u ormar. On opet četvrto pobježe u kuhinju, a peto se podvuče pod korito. Šesto se ščučurnu u rernu, a sedmo najmlađe uskoče u veliki zidni sad. Vuk ih sve nađe jedno po jedno i proguta. Ali siti zadovoljan kakav je bio, nije primijetio da je jedno Jare ostalo.
ono najmanje, baš ono što se sakrilo u kutiji zidnog sata. A Vuk leže malo dalje od kozine kuće i zadovoljno zaspa. Malo zatim vrati se i koza iz šume. Čim je ugledala širom otvorena vrata, sva je zadrhtala nekim čudnim strahom. Utrče u svoju kućicu i vidi sve stvari razbacane, prevrnut sto, razbijeno korito, posuđe prevrnuto, posteljina izgažena, a igračke rasute na sve strane. Samo njenih jarića ne bijaše nigdje. Tražila ih i tražila, prepuna straha i očaja, nije htjela, a kamoli da prestane da ih traži. A onda začu onaj tanani glasić. Mamice, mamice, pomozi mi da izađem iz sata. Zvalo je najmlađe jare, čije nožice od straha nisu mogle nikuda. Pritrča koza, oslobodi svoje dijete, čvrsto ga zagrli i dugo je slušala priču o svojoj pametnoj dječici. Pričala je najmlađe jare kako je Vuk uporno dolazio i varao, pa ovakvim glasom, pa onakvim, pa sa bijelom šapom, ali opet je uspio da ih prevari. I nema njih šestero. Plakala je koza, a plakalo je i malo jare. A onda koza pođe da potraži Vuka i nađe ga. Nađe ga kako drijema, u ogromnom trbuhu nešto se micalo. Brzo, reče koza najmlađem djetetu, brzo, brzo, donese mi makaze, iglu i konac. Donese jare sve što je mati rekla. A koza razreza Vuku trbušinu i kako je razrezala, tako je iskakalo sve jedno po jedno jare. Proždrljivi Vuk je bio toliko gladan da ih je sve cijele progutao. Zatim natrpaše kamenje u Vukov stomak i zašiše čvrsto, i to onaj baš otvor gdje je bilo razrezano, dobro je sad došao konac. Nagnu se da dohvati vode Vuk, pošto ustade onako žedan. Upravo se bio nadvio nad bunar i kako se baš tako protegnuo, kamenje pretegnu. Vuk se strmoglavi u bunar i utopi se. Jarići zaigraše oko svoje majke. Na kraju, opet kao na kraju, svi su bili veseli i sretni.

Jasna Šlišaje, Gigi Midži. To se meni mnogo sviđi. Ajde dođi, bliže priđi, učit ću te.

sele, bio sam inspektor supa, strog i pravedan. Ili što bi Raja rekla, genter klasičan. Moj burazer, Elči je šaner, voli da kocka, pobija i krade. Elči je od uvijek bio, s druge strane, barikade.

Ja se zovem Šejhović Selver, danas sam ubleha, trotež čast i slučaj običan. Ili, što bi Raja rekla, levat klasičan. Elči se ponekad javi iz raznih gradova, a na razlnici uvijek isto piše, jel si bos, jel si hađija.

Eto, čuli smo pjesmu Sama, grupu Bolero. Vi niste sami dok sam ja s vama. Vi niste sami dok je Radio Vogoša sa vama. Nema šanse da budete sami, jer ovo nekako ide brzo, ovo ide nekako žestoko, ovo ide nekako energično, ovo ide nekako 300 na sat. I šta da vam kažem, ja mislim 300 na sat. E sada, ja ne znam koliko je Bajaga brzo mislio, a ne koliko je Josipa Lisac, ali znam da mi je ispričao da je taj duet nastao posve slučajno. Kad su oni u ljeto 1986. godine radili svoj treći studijski album, Bajaga i Instruktori, taj album Jahači Magle, Bajaga je čuo da je u nekom hotelu u blizini tu njih odsjela Josipa Lisac. I ne bude lijen, ode, popije kaficu s njom ujutru i pozove je da dođe u studio da čuje šta oni to rade i da eventualno, ako joj se nešto otpjeva, a već je on imao u planu tu pjesmu koju bi volio da ona s njim otpjeva, da otpjeva nešto u studiju. I kad joj je pustio pjesmu Ja mislim 300 na sat, onda je Josipa sa oduševljenjem prihvatila tu ideju i tako je nastala pjesma koja će otvoriti album Jahači Magle. Žestoko, brzo, rokerski, mislimo 300 na sat uz Bajagu i Josipu Lisac.

A da se podigne, obori me, hajde umori me i voli me. Mnogo pametnije je sporije.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama. Kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Već 30 godina.
4: Ljubav na prvo slušanje.
5: Radio Vogošć.
6: Dobar dan, želi vam vaš radio Vogošća.
7: I upravo tako, 12 sati 32 minute. Poštovani slušatelji, dobar dan. Evo, nakon emisije Pamtim tu kao da je bilo danas našeg Amira Micilića, mi nastavljamo druženje sve do 19 sati. Od ovog trenutka otvoreni su naš Viber broj za vaše porukice, možete pisati, tražiti bilo koju pjesmu, zabavnu, narodnu, sevdalinku, šta god želite. A znate da nedjeljom od 14 do 15 sati imamo rezervisan termin za sevda. Dobar dan, želim vam Edhem Smailhođić. Eto, družit ćemo se cijeli dan. Danas kažu mi da izgledam mnogo mlađi, a niko neće da mi promijeni dan rođenja. Pa ide, brate, MUP, tamo mijenjaju se lične, pa reci, izvadi negdje rodni list, malo mlađi, možda ti promijeni. Da vas pozdravimo sa jednom lijepom pjesmom, nakon toga ćemo neke kratke informacije, nećemo vas zamarati nimalo danas nekim teškim stvarima, samo nešto veselo, možda neku atraktivnu vijest. Danas je dan dobrije muzike. Kao što sam rekao, do ovog trenutka pišite nam porukice na Viber broj 062 045 118. Kap na tvom licu.

Poštovani slušatelji, 5 minuta je do 14 sati. Od 14 sati ide sevdah. Ako želite neku sevdalinku, pišite nam na Viber broj porukicu 062 045 118. Ispod tvoga

0: Leasing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 g Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: I tako, kako reče moj prijatelj, Mirsad, tehnika je ta, ma samo što, eto, ali uspio sam je za jednu minutu vratiti, već su bile reakcije, piše nam naš Tarik iz Trebinja, kaj je pozdrav vama i vašem gostu Tarika iz Trebinja. Hvala ti Tarik, tu je
1: Pozdrav,
0: još
1: Krešo.
0: Mirsad.
1: Hvala.
0: Mirsade, ti se baviš nekim biznisom?
1: Pa ja sam suvlasnik firme Neimax iz Visokog koja se bavi proizvodnjom valovitog kartona i kartonske ambalaže već od neke 90. i stvarno 2002. godine počeli smo sa proizvodnjom. Tako da tu smo, mislim da smo sad lideri na proizvodnji ambalaže. Pogoni su mi u Visokom. Ja sam, evo, 2023. predalo to sinovima, imamo sada
0: Aha.
1: sina koji uspješno vodi onaj direktor, tako da sinovi rade, a ja sam se posvetio svojoj velikoj
0: A
1: ljubavi
0: dobro,
1: djeci.
0: a kaži mi jesu te oni penzionisti.
1: Pa, zvanično nisam još penzije, imam uslove, ali ja ne volim da budem tog statusa, da budem penzioner. Ja volim ipak aktivnosti i
0: Aha, znači
1: mislim da se raduju i moji uposlenici kad me vide, drago im je to, ja vidim po reakcijama kad dođem i pozdravim se sa svakim tu, prođem kroz pogon. Vole oni kad ja dođem, zato ja neću da idem u penziju, hoću da sam dio još toga koliko me bude zdravlje služilo.
0: Boga mi, ko ode u penziju, a nema nikakvo zanimanje, ko ja ovako, pa poludio bi čovjek.
1: Tako je, ljudi koji su naučili na aktivnost, na stvaranje, na kreiranje, ne mogu oni bez toga. To je njihov život, oni su takav život živjeli i ne mogu nikako bez toga. Tako da, evo, šta se dešava kad odu neki u penziju, jednostavno dođe odmah, neki su problemi zdravstveni i tako. Upravo iz tog razloga što su prekinuli taj niz, znači, svojih aktivnosti i djelovanja i da su jednostavno sad u nekom novom, da kažem, stanju koje i oni psihički, a i njihov organizam ne mogu više to tako da podnesu. Znači, jedan su život živjeli,
0: Da.
1: njihov organizam je bio naviknut na taj pritisak, na takav način rada, djelovanja, tako da mnogi, kažem, dožive i odmah i neki zdravstveni
0: Neku
1: problemi.
0: katarzu, nešto, jednostavno,
1: Tako je.
0: ja.
1: To je iskustva, znam, mnogi su tako, čim je u penziju
0: Ja ne
1: došao
0: znam
1: odmah po
0: kad...
1: doktorima, pa doktori pođu otkrivat ova bolest, onaj,
0: Nije, ni
1: onda je
0: znao šta
1: bolje
0: ga
1: biti
0: boli.
1: još tako aktivan.
0: moram se vratiti malo na tvoju karijeru. Naime, ti si, nećemo govoriti o toj tvojoj firmi, to je tvoj privatni posao,
1: Tako
0: ali
1: je.
0: mene interesuje, po ovoj pjesmi sam zaključio da dobro pjevaš, da imaš dobar
1: Hvala.
0: glas, da imaš dobru dikciju, sve to. Ali evo, kaže, samo ovo mora da... Na festivalu narodne pjesme iz Sevdaha u Goraždu
1: Da.
0: 2024. godine odnosi prvo mjesto nagradu stručnog žirija. Godinu dana poslije također osvaja prvu nagradu publike na festivalu Kapije Sevdaha. Gdje je ovo bilo?
1: Ovo Bugojno, to je jedan projekat koji je pokrenuo gospodin Jasmin Mangafić, tako ja sam bio učesnik tog festivala sa tom pjesmom, sa te moje prve kasete. Upravo gospodin Polovina je napravio remiks i svidjela se to publici, navikla je majka oca, to je jedna fina pjesmica o našem običaju ispijanja jutarnje kafe.
0: Evo ti
1: gdje
0: si
1: su...
0: mene ostavio tu ovdje, pa će kolega, imamo mi
1: To je
0: stručnjaka
1: novi
0: koji će, da.
1: materijal, mislim da ta pjesma nije tu, i ova
0: Aha.
1: pjesma je objavljena na YouTube kanalu mom, tako da svi oni koji žele da slušaju te pjesme koje sam ja radio od 2023. godine u udruženju Bosnima Manet, udruženju Safet Isović, a većinu tih pjesama sam odradio s gospodinom Ispetom Polovinom, dok smo zajednički radili u tom udruženju Bosnu Amanetu.
0: Jedna od tih
1: pjesama i ta iz Zagorazde. Mi smo dosta nastupali u Turskoj. I tamo smo u jednom mjestu Karamursel, to je jedno manje mjesto, gradić na Mramornom moru, na potezu, znači dole prema Bursi. I tamo su otprilike u tom samom gradu 50% je Bošnjaka, a 50% je domicilnih Turaka. Međutim, gore u tim selima oko Karamursela su 100% znači Bošnjaci, prognani nekad s tih područja istočne Hercegovine, Trebinje, Stolac, pa ovamo isto tako Konjic, ima i nešto iz Karavole, Travnika i tako dalje. I mi smo čuli jednu priču, takvu besjedu tih ljudi koji su zabilježili i oni su to prenijeli od svojih roditelja, predaka, jel? I onda je Ismet naišao na ideju, kaže, pa vidi, mogli mi napraviti pjesmu. I on je to napravio, tekst i muziku. Ja sam otpio i oni su tražili, samo kaže to naš Safet Abi, oni su mene tamo samo zove Safet Abi, niko mi sad imenom ne zove. Tako da sam napravio, imali smo i promociju tamo, baš nas primio je i gradonačelnik grada, kompletna uprava, bili su svi na toj promociji, baš bio jedna fina, odlična promocija u tom mjestu Karamurca. I ja sam učestvovao s tom. Kad su čuli i za tek sve, onda su poželjeli da se prijavim na taj festival i osvojili smo prvo mjesto stručnog žirija tu na tom Goraždavskom festivalu.
0: Znaš šta me sad interesuje? Ti naši Bošnjaci u Turskoj,
1: da.
0: Kakav je osjećaj kada ih vidiš? Kakav je njihov osjećaj prema vama? Tu me malo
1: interesuje. Teško je to opisati.
0: Jel ne da je, znao sam da ćeš tako reći.
1: Mi odimo na kafu, čaj, obično smo pili čaj, turski čaj, tamo je predivan kod njih. I čim čuju da mi pričamo bosanski, odmah oni prilaze, interesuju se, odakle sa ideješka, kažemo iz Sarajeva, Sarajevo, Bosna. I onda se oni okupljaju jedan po jedan i iznose svoje, znači i viđenje o zemlji Bosni i svom porijeklu, odakle su pali, spominju, mi smo tamo neka poraca, na primjer ta pjesma, u toj pjesmi se spominje familija Varp, a Varpe su u Karauli, kod Travnika tu.
0: Da, ja sam tijel malo prije da rekli. Znam.
1: Mirza Varpa, to su mu njegovi, njegovi su, jeli, ti rođaci tamo. Upravo o jednom tom je opjevana ta pjesma, znači kako je njegov predak reki prosio za svog sina kćerku i međutim ona majka imala dvije, a on dva sina. I ona je rekla ne mogu, ne jedna, samo obje. I onda šta će, on morao je da zaprosi tu drugu i tako je jedna fina priča nastala. Kažem, predivan narod, naši ljudi, tako ga sam primio, tako su nas tamo gledali stvarno. Gdje god smo se pojavili, svi su željeli da s nama se druže, da im je lijepo, stvarno, mislim, predivno.
0: A kaži mi, je li ko od njih, malo sam ja sad radoznao, nemoj se ljudi, je li ko od njih rekao, ja imam tu i tu rođaka i viđamo se? Pa, razumiješ da neko dođe ovamo, dođu li nekad oni u Bosnu?
1: Pa vidite šta smo mi napravili pojavljivanjem u to mjesto Karamursel. Toliko smo mi
0: čuo sam ja za to mjesto.
1: Interesovanje pokazali kod tog i želju, znači za obilaskom naše zemlje, za obilaskom svojih područja, svojih svojih rođaka, predaka tamo, otpišno kažem, to je istočna Hercegovina i dole Mostar, taj dio, da su oni, evo sad dolaze grupe i prošle godine i avionima, problem je malo vize, oni ne mogu svi prijeći preko Bugarske, tako da oni moraju da idu ili preko Albanije, pa dole da prelaze direktno u Hrvatsku, ali oni koji nemaju vizu dođu
0: preko
1: avionu.
0: Preko Albanije u Crnu Goru dole i to.
1: Grupe dolaze jednostavno, tako ima predivno, ja sam i neki dan vidio, jedna grupa bila tu, tako su pokazali interesovanje da hoće da vide to, odakle su ti njihovi preci, izbjegli, sad oni dolaze tu.
0: Još
1: i
0: me nešto
1: kažem,
0: interesi.
1: Baš puno dolaze.
0: Kako živi?
1: A, dole u gradu, u Karamurselu, mahom su oni zanatlije, snašli su se mnogi, znači radi standardno ono, onaj zanatstvo, neki se bavi ugostiteljstvom, neki se bavi mesarstvom, neki jeli prodajom suvenira, neki frizerske salone imaju ovaj prijatelj udruženja Ahve Četin, on ima, i oni supruga imaju frizerske salone tu, tako da dobro se oni snašli i radi.
0: E to
1: je manji gradić i svi su uposleni, dobro su situirani. Okolno selo, onaj stanovništvo u selima, oni se bavi mahom stočarstvom i ima predjela, vidio sam kad smo radili spotove, dosta, to je ovako malo visoravan kad se popne gore, to sad kad bi vi se iz hrastice popili na iman i sad jedan visoravan gore. To je veoma plodno zemljište, bave se poljoprivredom, vidim dosta je posijano pšenicom i tako tim kulturama, ali je predivno, predivno gore.
0: Ja mislim, Mirsad, da je ova priča, vidio si koliko sam ja oduševljen s tom pričom, da. I da je našim slušateljima
1: interesantno je to.
0: Da, volio
1: to treba otići i vidjeti.
0: Da, ja volio otići tu, ma ko, ja bi tu snimio 17 emisija besjede.
1: Šta je još tu, onaj, gospodin Zlatko Hadžomerović je isto tako pokrenuo jedan projekat. On
0: znam ja koji Zlatko.
1: Da. Vrši spajanje, ti sad poro istražuje tamo jel porijekla tih naših iseljenika. I spaja ovdje, traži porodice koje su familije, spaja i on je izdao jednu knjigu, prošle godine je bila promocija, upravo ta tačan naziv, ne znam sad knjige, da. Ja sam bio na promociji kao gost i pozvao me, pošto sam ja opjevao u pjesmu i dao jedan veliki doprinos.
0: A znači, koja tu pjesma spajanje. Nema
1: dvije sestre za dva brata.
0: Nemaš
1: ima na YouTube kanalu, nije tu.
0: Ali tvoj YouTube kanal.
1: Ne, ovo je novi materijal koji sam ja radio s Miladom Felićem. To je
0: koja bila promocija sad 10.
1: Tako septembra. Tako je, to je 10. promocija tog novog CD-a, Sevdalinki, znači gdje su tri novo komponovane u duhu Sevdaha. To su pjesme Sevdah teče u venama mojim, da. Slatka so. I ova Hanka koja je bila sad najviše.
0: Nemoj mi o njoj sad. moramo, vidim ovdje neki milion nagrada si dobio, volajti si nekakav, nešto da se nimalo pofališ.
1: Ja sam skroman čovjek uvijek bio.
0: Učesnik je nekoliko puta na tradicionalnom bihačkom festivalu, ove godine na čuvenom iliđanskom festivalu, to sam gledao, osvojio drugo mjesto
1: publike.
0: Hanka pjesma, da. To ti je radio čovjek iz Bihaća,
1: tako?
0: Tako
1: je, Dilovan Felić.
0: Kaže, Misadner Marlija je imao svoju sarajevsku promociju CD-a i DVD-a, ali i proslavu svog rođendana. Znači, rođendan ti toga dana bio, jel?
1: Pa i proslavili smo ga dan kasnije, obzirom da sam ja rođen tačno ovako kasno, 9. onda smo to prebacili na 10. Ali htjeli smo da sugestiju mojih saradnika da to odradimo u jednom kompletu, da bude i rođendan i proslava, odnosno promocija CD-a, tako da ispalo je fino.
0: A meni je prvobitno javljeno da ćeš ti u četvrtak imati, odnosno dan prije u srijedu. Bar sam ja tako mislio, nisam znao da
1: se... Pa ne znam, kako se...
0: Bile su dvije varijante, 9. i 10. i poslije, evo mogu ti čak i na poruku...
1: Ne znam otkud informacije, neki su shvatili da je to u subotu, neki u srijedu, ali zvanično je objavljeno, ja sam pozivnice poslao svojim prijateljima, saradnicima, familiji, svima sa posljednice na 10.9. Prema tome, ne znam
0: mene
1: kako
0: je. Mene pravo informaciju bi čak čiš poslao. Da,
1: tako
0: mi su se čuli.
1: Pošto on dio tog tima koji je radio u pripremi i moja desna ruka bio i on i gospodin Anis ovdje, nekadašnji poslenik ovoga televizije Hayat. Oni su bili nosioci, a Almir je radio na izradi spotova, tako da su se obje ručke prihvatili tog posla da bi pomoglo kod te organizacije. Eto, uspjeli smo.
0: Ti si mene ovdje spomenuo milion gradova. I Bihać, i te tamo...
1: I Goražde,
0: i Bugojno. I sve. Pa dobro, stani malo.

poštovani slušatelji, dok ja isprati gosta, idemo mi dalje. Ovo je vrijeme da nas pozovete, da nam pišete porukice. Kaže, nema više Dalinki, dobra, Tarik. Kaže, mogu li dobiti CD, Tarik? Nije nam ostavio ni jedan CD, žao mi je. Pa ću neki drugi put, dobit ćeš ti, ne skiraj se, da vidimo. Sad još neke porukica, Hanka Paldum, pušćemo nešto od Hanke za Draganu. Like od Jasmine, hvala ti Jasmina. Eto, pišite na porukice, a možete nas od ovog trenutka i zvati na broj telefona 434-888. U nastavku slušamo Tomu Zdravkovića i Osmice, pjesma iz 1988. godine sa festivala Vogošća. Eto, bio je Vogošćanski festival, jak.

0: Tako je, tako je, idemo dalje. Kaže, pozdrav vama i slušateljima Tarika, danas bi volio čuti pjesmu od Denisa Begovića, Nije mi ko tebi. Hvala Tarik, bit će, mada je sad on pjevao, nema veze. Idemo dalje, halo, izvolite. Halo, halo.
1: Lijep pozdrav vama, da kako ja imam potrebu da vas pozdravim kako vas, tako i cijenjene slušatelje.
0: Hvala vam lijepo, ja vas pozdravljam u ime moje i u ime slušatelja, ako me oni sad šta ne napadnu.
1: Ova da ne bi trebali, svi smo mi koji slušamo, jesmo uz ovaj radio, pa jednako mala porodica, zar ne?
0: Tako je, slažem se sa vama.
1: I
0: Tako
1: za
0: je.
1: gospodinitelju nadam se da ste dobro kao i vaši.
0: Hvala lijepo, jesam, dobro je. Hvala, da je bolje ne valjalo, pomamio bi se, ali ovako dobro.
1: Ne. To je vaša privatica, ali ja to ne.
0: Dobro, ja nešto to volim da kažem. Znam, znaš da se čovjek od kako se ljudi pomami, Boga mi,
1: Nije dobro, ja.
0: nije dobro, nije dobro. Ne, kažete.
1: Slušala sam vaše goste, eto bio je u Turskoj i eto meni je drago. A da znate da moja rahmetli mati ima dosta svoje rodbine u Izmiru u Turskoj.
0: Aha, a da vam kažem, mene ono malo dirnulo, baš sam volio da ga čujem ovo što je pričao
1: Ja vam gostuje.
0: da, baš mi je nešto mi je godilo, vjerujte mi.
1: To samo čovjek treba da ode pa da doživi.
0: Da, imao bi volju, ali eto, to je
1: Ja
0: to.
1: hodam dajte početkom oktobra odo sa mojim sinom u Antaliju.
0: Anoga, ode ona. Pa dobro, pika se.
1: Kaže moj sin, s obzirom da si čitavo ljeto bila sa majstorima, eto malo odmora pa da odemo do
0: Da, ako ima mjesta jedno viška, eto i mene sa vama.
1: Ima, ako nema, mi ćemo ga obezbijediti, nije nikakav problem. Samo ako hoćete,
0: Ša...
1: ja znam da imate vi obaveze.
0: Šalim se, naravno.
1: Znam, evo on bi došao iz Njemačke avionom, pa avionom
0: A
1: da idemo.
0: znam ja njega, pa znam ja da bi on to meni sve učinio, ali eto, šta ću.
1: Sigurno,
0: Da.
1: eto. Hajde, valjda će nekad biti prilike.
0: Ako Bog da, ako Bog da, da. E, kažete.
1: Evo ovako, za mene, gospodovoditelj, ako imate Ošekija Turkovića, i kriv sam i nisam kriv.
0: Šeki Turković.
1: Da.
0: Šeki Turković. Šta je ovo sad? Šeki Turković ima šaputanje i sjedi malo za moj sto.
1: A
0: Eto ima.
1: nemate ovu,
0: Nema,
1: nemate
0: nema. Žao mi.
1: može li sjedi malo za moj sto?
0: A evo, ako Bog da. Evo. Da, hvala. Hvala vam kad dođu djeca, naravno. Hvala vam, svako dobro vam želim. Idemo mi dalje. 15 sati 34 minute. Slušat ćemo Šekija Turkovića, šta je no bilo? Autarik je tražio, nije mi kod tebi. A pa valjda sam je našao. Jesam, ide prvo Šeki Turković, pa Enes Begović. Idemo dalje, pozovite nas 434-888 su naš telefoni. Ako i vi želite neku pjesmicu, pozovite ili pišite. Koliko god hoćete, meni je sve jedno. Ja sam ti ko Bokvica. Rastem tamo gdje se najviše gazi. Sjedi malo za moj stol.

E tako je, evo ga 4 sata, fali jedna minuta, nek zvučnici ne šute, nećemo brojati minute, idemo dalje. Otvorena, obnovljena Preljubovića dašnica džamija u Bijeljini, srušena tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Dobro, a mi idemo dalje sa dobrom muzikom, za Draganu vidi sinan, ja poklanjam zlatnu burmu, tako se tačno pjesma zove. Pozovite nas 434-888, do 6 sati ispunjavamo samo muzičke želje, ostale ne ispunjavamo. Pa ko će sve, kad bi ljudi rekli daj meni ovo, pošalji mi razlencu, pošalji mi pismo, daj mi jedan upaljač i tako. Nema od tog ništa. Sinan, ja poklanjam zlatnu burmu.

0: U nastavku ćemo malo do kahve. Popit ćemo kahvu sa Beskom, poruka kaže gospodinu voditelju, ako nije problem. Od Beska, zahvaljujem, hvala lijepo, ide kahva, evo još jedna. Može li za Jasminu, Stoja i Evropa? Još ako je dobra klopa, bit će Stoja i Evropa. Može Jasmina, hvala ti lijepo, ja ne znam. Otle Jasmina priđe na obje ovako. Ja znam da ona voli malo i pravu narodnu pjesmu, ali eto, može i Evropa, a bit će i klopa ako ko da ne ste. Dobro, slušamo Beska, pozovite nas 434-888, pište nam na Vibe broj poruku 062-045-118. Pjevamo Besko i kahva.
1: Mi smo tu radi vas, zato pozovite 434-888.

0: Getting. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
0: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Dva mrava. Srela se uveče dva mrava komšije u mravinjaku. O, što sam umoran, reče prvi mrav. Cijeli dan vukao sam komadić šećera, ali ga ipak nisam dovukao do kuće. Morao sam ga ostaviti negdje nasred puta. A, tako, sigurno misliš na mrvice šećera koje je tamo na putu prosula neka djevojčica. Ali zašto? Pa bilo je tako puno sitnih komada. Da, ali ja sam počeo da vučem najveći. Nije ti to bilo pametno, reče drugi mrav. Vidiš, ja sam nosio sasvim male komade. Idi da vidiš koliku sam gomilicu skupio. Naravno, ti želiš sve odjednom. Tako ti i treba. Bar ćeš u buduće znati kako se to radi.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

vozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna biće skrivena iza ovih redova.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad. Tako teški se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite do smrti.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida. A umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas, ti si sam i plašite do smrti.

ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom.